0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Poslušate radio Agora 105,5. Vrtimo muziko sveta, edinstvena, samo svoja, tako kot je tudi naš svobodni radio. Uživajte.

kul, kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialen, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim.